0: Mongolia ikstan lämmäikka. Tolos kaupolma. Puolle talos. On muistan huipuudessa. Na lai lo loi lo lai le le lo lo lo la lai lo loi lo lai le le lo lo lo la lai lo loi lo lai le le lo lo na de la mo hei ka le yo ka lo lo loi la lai lo loi lo lai le le lo lo na de wale ta lo ka upe ol mai le yo to lo shai ke ra yis yo lo lo. Loi la loi lo lo lo loi lo lo lo lo loi la loi lo loi lo loi lo le lo lo. Loi la loi lo loi la loi lo le lo lo lo lo loi lo loi lo loi lo le lo lo. Loi land evan lem o heikka kolo lo loi la lai lo loi lo lai le lo lo lo
1: lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo